سراہا اور کہا کہ مقامی برادریوں کی سرگرم شمولیت چیتوں کو محفوظ رکھنے کے پروگرام کی کامیابی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک میں ایک سفاری پر گئیں اور چیتوں کی بحالی کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ اہلکاروں نے صدر جمہوریہ کو بتایا کہ سرحدس بھارت میں 52 چیتے ہیں اور ان میں سے 49 کونو نیشنل پارک میں ہیں۔ 3 چیتوں کو جنگلی جانوروں کی گاندھی ساگر پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ چیتا کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 میں کیا تھا۔ اس وقت نامیبیا سے 8 چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں لا کر چھوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ اور بوٹسوانا سے بھی چیتے وہاں لائے گئے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا۔ اس طرح مجموعی مہنگائی بھتہ 38% ہو جائے گا۔ اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی۔ وزیر خزانہ نے اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف خالی عہدوں کے لیے 1,00,000 افراد کی بھرتی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار خاتون امیدواروں کے لیے 33% خالی عہدے ریزرو کرے گی۔ ریاست کے وزیر خزانہ نے ایم ایل اے کے مقامی ایریا ترقیاتی فنڈ کو 70,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورس میں 20,000 سیٹوں پر تقرری کی جائے گی۔ شمالی بنگال میں ایمس اسپتال اور کینسر اسپتال قائم کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر 2 دن کے 2 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں منگولیا پہنچ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور منگولیا کے درمیان خصوصی ساجیداری کو آگے بڑھانے کی خاطر مفید تبادلہ خیال اور بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے اس دورے میں وزیر خارجہ منگولیا کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں بدھ کو 2 دن کے دورے پر جنوبی کوریا جائیں گے۔ وہ اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور جمعرات کو جیجو کے مقام پر امن و خوشحالی سے متعلق جیجو فورم میں کلیدی خطاب کریں گے۔ اطاعت و نشریات اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن آج مدھیہ پردیش کے 2 روزہ دورے کے تحت بھوپال پہنچیں گے۔ ڈاکٹر مروگن آج شام بھوپال ہوائی اڈے پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ریاستی گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھوپال ضلع کلکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ کل وہ دیواس ضلع کے کنوڈ تحصیل کے دوکاکوئی گاؤں جائیں گے، جہاں وہ ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت منظور شدہ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے جموں کشمیر اور لداخ کا 4 دن کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی۔ مذکورہ پینل بھارت کے باہمی تعلقات کے حوالے سے حالیہ واقعات، دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی مطلع اور بین الاقوامی سرحد نیز کنٹرول لائن پر سرحد پار کی دہشت گردی سے لاحق خطرات کا جائزہ لے گا۔ مغربی بنگال میں قومی شاہراہ نمبر 27 پر جلپائی گڑی ضلع کے جنداباری کے مقام پر ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مزید 2 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ 25 زخمیوں کا علاج جلپائی گڑی کے میڈیکل کالج اسپتال میں ہو رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً 32 مسافروں کو لے جانے والی نارتھ بنگال اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس وہاں کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے

اور سامعین جب سنیے کمار سانو کی آواز میں جاوید اختر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے آر ڈی برمن نے. فلم ہے 1942 آئی لو اسٹوری.

انور کی آواز میں آپ سن رہے تھے راجیش روشن کی موسیقی سجائے نغمہ، فلم تھی باہر آنے تک۔ آج کے پروگرام کی اگلی غزل جاوید اختر کی لکھی ہوئی، جسے موسیقی سجائے نو ملک نے، آواز الکا یاگنک کی ہے، فلم ہے امراؤ جان۔

خیام کی موسیقی سجی غزل آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، فلم تھی شنکر حسین۔ پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے پریتی ساگر کی آواز میں ونراج بھاٹیا کی موسیقی سجی غزل، فلم ہے منڈی۔

ابھی آپ نے غلام علی کی آواز میں عبیداللہ علیم کی یہ غزل سنی، لیجئے کاریکرم میں اب سنیے کنور مہندر سنگھ بیدی سہر کی یہ غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں، کہ ابھی وہ کم سن ابھر رہا ہے، ابھی ہے اس پر شباب آدھا۔ آئیے سنیں۔